Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Ishna Saba Na Saba 13 Saba. Makamu Varaishwa C.P. Radhakrishnan Leo Alisi Makwamba Safari Aviksit Bharat Tadingo Jengwa Zoo Yangu Yata C.C. Za India Akihutubia Sikuya Homsin Nane Ya Kwanzishwa Kwata C.C. Ya Makatibu Wa Kampuni Ya India Huko New Delhi Bwana Radhakrishnan Alisi City Za Kwamba Taarifa haliwezi kuendelea bila kupata imani na imani ya wawekezaji. Makamu Rais alibainisha kuwa India ni mojawapo ya uchumi unaokua kwa kasi zaidi duniani, huku wakati huo huo ukiingia katika enzi ya maendeleo ya haraka ya teknolojia. Akizungumzia ICSI, Bwana Radhakrishnan alisifu taasisi hiyo kwa kuchangia katika kukuza utawala bora wa kampuni nchini na kuelezea kama kiongozi cha kimataifa cha maendeleo endelevu. Pia alielezea matumaini kwamba juhudi za pamoja za ICSI katika kujenga Atmanirbhar Bharat imara zitapashwa kuifanya India kuwa uchumi mkubwa zaidi duniani siku moja. Pradhan Mantri Ujuzi wa Mabadiliko ya Ajira kupitia ITI zilizoboreshwa PMC2 zimekamilika mwaka mmoja leo. Mpango wa PMC2 wa Wizara ya Maendeleo ya Ujuzi na Ujasiriamali ulizinduliwa siku hii mwaka jana. Mpango huo unalenga kuimarisha utawala unaongozwa na sekta, kuboresha miundombinu ya mafunzo na kukuza kozi zinazoendeshwa na mahitaji sambamba na mahitaji ya nguvu kazi yanayobadilika. PMC2 inalenga kuongeza ubora na umuhimu wa mafunzo ya ufundi stadi kwa kubadilisha taasisi za mafunzo ya viwanda kuwa taasisi za kisasa za mafunzo zinazoendelea. Ana na sekta, mpango huo una jumla ya matumizi ya zaidi kutoka kituo, kutoka Marekani na kutoka sekta ya viwanda. Hutoa mafunzo ya fundi stahili ili kupata vizana ujuzi wa vitendo kwa ajili ya ajira na viwanda. Chini ya mpango wa mafunzo ya ufundi stadi, mafunzo hutolewa kupitia taasisi za serikali na za kibinafsi za mafunzo ya viwanda katika uhandisi na biashara zisizo za uhandisi. Muda wake wa kozi hutofautiana kutoka miezi 6 hadi miaka 2 kulingana na biashara. Kugrezi kuu ya mafunzo ndio shirika kula linalohusika na maendeleo na uratibu wa mafunzo ya ufundi stadi katika ngazi ya kitaifa. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Vikosi wa Yemen vilidai kwamba wapiganaji wa Houthi walipata hasara kubwa katika maeneo muhimu nchini Yemen, huku Saudi Arabia ikikata dai la Houthi kwamba Riyadh ililengwa katika shambulio la kombora la ndege zisizo na rubani. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, vikosi wa kijeshi wa Yemen wa serikali inayotambuliwa kimataifa vilifanya operesheni 97 dhidi ya vikosi wa Houthi vilivyoimarishwa katika maeneo ya Tur al-Bahan na Tayas, ilisema. Operesheni hizo ziliwaua au kuwazuia wapiganaji 260 wa Houthi na kuharibu au kulamaza magari 34 ya kijeshi na mali za usafirishaji na usambazaji. Vikosi hivyo pia vimeripoti potiwa kushambulia maeneo ya Houthi huko Sana na Saada, huko mapigano yakiendelea kuzidi katika maeneo muhimu ya mzozo wakati huo. Msemaji wa muungano na unaongozwa na Saudi Arabia Yemen, Meza Generali Turki Al-Malik, na amekataa dai la Houthi kwamba Riyadh ilikuwa imelengwa, akielezea kuwa ni la kupotesha. Msemaji huyo amenukuliwa na vyombo vya habari wa Saudi Arabia akisema kwamba Houthi walikuwa wakitafuta kuonesha ushahidi wa udanganyifu huko, kukiwa na hasara walizopata huko Taiz, eneo muhimu nchini Yemen. Aliongeza kuwa Houthi wanatafuta kugeuka umakini kutoka

وحركة قوة ونزبات حبوالك توكي ناتشو سيشوانا وحوتي المشير كيلي ريبوتي مسمازي وجيسي لوحوتي زندالي وها akisema kwamba walikuwa wamezindua operesheni ya kombora la plastiki na ndege zisizo na rubani zikilenga Armoko huko Riyadh. Nchini Marekani, idadi kubwa ya Wamarekani Wahindi wakusanyika katika hifadhi ya Gravelly Point huko Virginia kuwazilia mbio za umoja za Viksit Bharat zilizoandaliwa na ubalozi wa India. Hafla hiyo ilizumuisha kukimbia, yoga na fakari na uzumbe wa siha na ushiriki wa zami. Tukio hilo lilifanyika anze kidogo ya Washington na karibu na mto Potomac. Liliwakutasnia wanachama wa India na wengine kama sehemu ya mpango unaongozia siha na umoja. Waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi alizindua harakati ya Fit India mnamo mwaka 2019 kama kampeni ya kitaifa inayolenga kuwahimiza Wahindi kufanya shughuli za kimwili na michezo kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 5.9 lilipiga eneo la Sambah la Indonesia mapema asubuhi ya leo kulingana na shirika la hali ya hewa la nchi hiyo. Tetemeko hilo lilitokea kwa kina cha kilomita 10. Hakuwa na ripoti za uharibifu au majeraha. Watu wengine kati ya 6 waliokuwa kwenye ndege ya Abulunasi ya anga waliripotiwa kutoweka jana baadaye kukumbana na matatizo ya umeme na kutangaza kutua kwa dharura karibu na pawani ya Bermuda. Kulingana na udhibiti wa trafiki ya anga, ambulansi ya anga lililosajiliwa na kanda iliondoka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa. Mamlaka ya uchukuzi ya Kanada ilisema inafuatilia kwa karibu hali hiyo na kufanya kazi na mashirika husika katika juhudi za utafutaji na uokoaji. Nchi ya Ukraine imeelezea pendekezo la India la uwezekano wa kusitisha mapigano na Urusi kama ofa pana zaidi ya ofa nne zilizopokolewa na Kiev. Huko waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Pya alisema Ukraine iko tayari kuzingatia makubaliano ya kusitisha mapigano yanayohusu miundombinu ya nishati na Bahari Nyeusi. Maoni ya Sabia yalikuza siku moja baadaye rais wa Urusi Vladimir Putin kusema waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi ametoa mawazo ya kuzenga kwa ajili ya kufikia suluhu inayokubaliana kwa pande zote kwa mzozo huo. Kulingana na pia Ukraine imepokea mapendekezo ya kusitisha mapigano kutoka India. Turkey, Misri na Marekani yalisema Kiev ilikuwa wazi kuzingatia miundo tofauti ya makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini makubaliano yoyote yanapaswa kuendelea zaidi ya shughuli za uwanja wa vita ili kuzumisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na bahari pamoja na shughuli katika Bahari Nyeusi. Hapo awali msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Urusi itakaribisha juhudi za India za kuhimiza suluhu ya mgogoro huo, akiongeza kuwa msimamo wa Moscow unaendelea na msisitizo wa New Delhi kuhusu mazungumzo na diplomasia. Pendekezo la hivi karibuni linakuza huko Urusi ikizidisha mashambulizi yake angani kote Ukraine na kuongeza uharaka kwa juhudi zinazoendelea za kidiplomasia zinazolenga kupata usitishaji mapigano. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kenezi.

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina.

na machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8-0765-98-670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni. Msikilizaji mema.